0: Stelinka, Temchin Tang, Chilena, Kansa Tang, and Dabjit Zong, Martu Tang, Zatuk Sachaka Hinde, Cherum Dons and Babjari. Shunning at seeing Quatron so the Kanam Shinits in the Jinon Zichuil, Salonga, and Namrapani, Charchon Chong Babjari, Jordan Gort Yank, Chichini, Gort Yank, and Yetu. Lotu la Namrapani, Charchon Chong Babjari, Jordan Gort Yank, Chirini, Gort Yank, and Yerdin. Stelling Kala Namrapani, Shamangiri, Jordan Gort Yank, Gunny, Gort Yank, and Yersum. Chapjala Namrapani, Shamangiri, Jordan Gort Yank, Jenny, Gort Yank, and Yerni. Dabjala Namrapani, Shamangiri, Jordan Gort Yank, Jenny, Gort Yank, and Yerjiga. Yushula Charchon Chumbapani, Namrapjari, Jordan Gort Yank, Nini, Gort Yank, and Yerni. Amachin la Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Sumni, Gort Yank, Jubjila. Rongla Namrapani, Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Jenny, Gort Yank, Yerna. Na Kurmula Shimon, and Namja Pinjiri, Jordan Gort Yank, Gunny, Gort Yank, and Yerje. Tatunla Namrapani, Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Jenny, Gort Yank, and Yerje. Tonkula Namrapani, Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Denny, Gort Yank, and Yerje. Huang Dunla Namrapani, Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Jenny, Gort Yank, and Yerni. Pianla Namrapani, Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Jerjini, Gort Yank, and Yerden. Hujula Namrapani, Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Denny, Gort Yank, and Yerna. Minghala Namrapani, Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Jerjini, Gort Yank, and Yerke. Hualongla Namrapani, Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Jenny, Gort Yank, and Yerni. Xionghuala Charchon Chumbapjari, Jordan Gort Yank, Jujini, Gort Yank, and Yerdenjiri. Рэйрүгін баадырын ажуржуғынғы дэрін ғы сача сусуғыға намшинесі қоның евшануын мұзыры. Далилғы баға намшинесі ла жүрінші самна, чинеш-чинеш чекір кілімді капырдың далилдің ачуғы.
1: Өәкір қады қыртығы мен жымдығы денжіға жөзі ембі, жәйін өөте әлтігі цумын жандыры қап сымбақ бәуі да жүрі. Xi Jinping jie chem jiong wo gong per lo bjong dang la gan ta xin xie ba dang chuan de yong ni ge ni chem de ge cha de lu ye xia bi guo zhe ge le ter xie ba zhen de la ding ji ge xia wa nan ding ji bie de qi zhe tu bi chem jiong xia xi zhen de la jian zhen ji bi zhe le tu bi pie ji lan gan song xie qi le zao ren guan jiang zhe nian chen keng wo ge la nian ju de de ni wo ge la long chen jie zuo zhe dang zhang si men guo kong dan ba da ji ke le te zuo zhe ru zhe xi bi Олакыр қады қыртығы ме жымдылы денжіға жөзі ембе, жайың өте тұқсумын жандыры қабы сымбақ бәчір еуі. Нандүндің чарчын шамсылдары. Чиг, талуыны ғынғы чымдығы чыжуғын ғур замбе лұйын бадың. Жәчі мұмың мұңцұқы жүңлім жымдылы денжіға жәндіхі торындығдың. Денжіға яркіл тілі нипан дұнба. Жымдылы дөнчен хуңғық тілі тәнчен жымбір мүгірді. Tangdi kapsing jigbi lhirsumrti, lam shibar tankil shiobi. Jachin chigtukpa namji, lam tang jilbi, jimjila dinjig shogji, zhuxia natan zungi. Ani, janshig samshi tag, tangga chapsarji langshogtang tanggi padang. Zhuxia mbirta tunxing, zhuxila natan samba. Cijura wabchikhing, jirsiji pichichi danba. Cuvi nyungba samu tangstan dinjigihing, yinzhi tongli gilmarong. Gender ji kah de yil, jetsu liri susi tangge, somrigla mi ba yo bi somba bu de yin. Vje, sam chi de bi di tsul, ni stong ni ri chig li, jeda sam bi ci ni ri chig ni, ni stong ni ri chig li, er da ji chig bi ci ju zhe ni ji wan de sam chi jur gi. Nga, xiar ge nam zheng, ang dang bu ji, xiar ga la zeb zhe le heng yi dang, go ra stong wa nga yin. Ng ni ba ni, xiar ga la zeb zhe le heng yi dang, go ra tong sim ri yin. Ng sim ba sim, xiar ga la zeb zhe le heng yi dang, go ra tong ni ri yin. Pe le xiong zam qi zhe yu le.